isana sukwarin suri wani na ya sofare bule alajumu dole alajumu na tare da mojiti kwa alani mojiti la kawe na manin kanyanas isale bele kelkame farisinga na mani nange yeke nkwa jitula si ayikwengi na manu ongona kie njama arrakame isa na mani yangase bele ki aldeja wina sinkwa alendie ndiyo duwari kole na firike na matoksigio salam kila waya na tise siyo ndi aranje na ila toksikwengi ala yungo le adesbulong yesi salam kima simo eng alamfili nasikia mbar na sinkwa kala simo ke naskadu indole si umo ala yungo bino sigis aming siming bandok jawile dead end aliduoto koronga yundi na lomfile fingi kwa songa mfal ala jingye jawungi akwelawa batros na madok isa silo kirli ingo bimbara asinga ningi singito fia asanka yesi aso na kasinga sabe songa lage isa na masi yesi bele njawi isa na masi yesi bele njawi lolo marangwaya nga sabe kasinga sabe lia isa namas botros si alifia namas lia isa namas botros si alifia namas ungi neja welin kuin ba in long in abakuri ala kwel alam kien tari kwasi belewe ni asa following dik si belen jandi tunga namun bulong nas grisan kiwo ki milyona ke abakuri namain kwa iduo si naman deyento yin kwasi alam perwanyang welele kule marang tari dungu nama abakuri si kurmole foy na satfia awa kurisi namo kinu durtena nas duosi faso nas kiwo jundi namo duosi ho jundi na nyanga lia itari nungo albas jawla na nyanga namas kire angel wakti kaidi ala dok dele kiwo kwela dinara firi ito namo futon di tiyo ala nkiengisa nyadjawi iduo namo de angel waksi kumule fwoyi na satfia anang kiso wati ya malem fia solo namo uringi ala nden solo namo uringi ala nden bele kilami nama de angel waxi tiyo na dimbilja aba kurisi nama kinu fuyena ni ala yit alisi kilami nama sit furgonji mkwa jidu oji tija kajisi kis kiusu nga kila nyet andi ili nadwile kisat wengi nama inlonga asanti impara si utule ya ena isa kajisi a kana jisi kisin dimbil kana jisi gin dimbil a kana jisi kisin dimbil are nama sin kuin kiwo kijake ala dingrike isa nama dembeles isa nama dembele age nama yankwa bimba ala jawilke paisin pimusito idet fia awikin pimusito

sana kwarin suru wani na ya so fare dole alajumu dole alajumu na tare da mojiti kwa alanin mojiti la kawe na manin kanyanas isale bele kelkame farisinga na mai nani yakin kwa jitorasi ai koyi na man ona ki nyama rakame ije na mai yana se bele ki alija wina sinkwa ale die ndio dole kolena firike na matoksiyo salam kila waya natise siyundi alange na ila toksiko ingi ala yungo ya adesbulong yezi salam kima simo ing alam fili naskiya mbar nga singkwa kala simo ke naskadu indole si umo ala yungo bingo sigis aming siming bandok jawile intet ing aliduoto koronga yundi nalong file fili kwa songa mfal ala jingle jawungi akwela batros namadok isa silo kirli ingo Bimbara asinga ningi singitofia asanka yesi aso. Naka asinga sabe somalade. Isa namas yesi bele njawi. Isa namas yesi bele njawi. Lolo marangwaya nga sabe. Kasinga sabe. Lea isa namas botro si alifia. Lea isa namas botro si alifia. Namain ungi nejawi linkuin. Ba in long in abakuri ala kwel. Alam kien tari kwasi belewe. Ni asa followendik. Si belen jandi tuma numu bulung nas grisan kiwo ki miliona ke awa kuri nama inkwa iduo si nama ndeen tong inkwa si alam parwanyang wele lekule marantari nungu nama awa kuri si kurmole foy nas satfya awa kuri si nama kino durtena nas duo si faaso nas kiwo jundi nama duo si ho jundi nanyanga lea itari nungu albas jawla nanyanga namas kire enjal wakti kaidiye ala dok dele kiwo kwela dinara firito namo futon di tiyo alan kengisa nyadjawi iduo namo de nyarwaksi kurmule foye na saatfya anan kiso wadja maalemfya solwany namo uringi alan den solwany namo uringi alan den belekilami namo de nyarwaksi tiyo na dimbilja aba kurisi namo kino fuyena ni ala it aldisi kilami namo sit solwany si mkwa jiduo yutija kajisi kiusu nga kila nyat andi Idi na dule ki sadwe ni. Nama in longa asandimbara si utule ya ena isa kajisi a. Kana jisigising dimbil, kana jisiging dimbil a. Kana jisigising dimbil are naman singkuin kiwo ki jade ala dingrike. Isa nama dembele es, isa nama dembele aje nama inkwa. Beimba ala jawil ke paisimpi musidok idetu.